lejo aha gira thara thwa khampha plaga gira dhrei bimfana mfano ke phosa mfana re hopelo plagiwa re plage mbatswa mudi yes sas yeye o tsana thara ke sas ke plaga mla ke rata o buze ke

0: le gona ke a ola man ke bolele batho ba baya malelofofo jesebjalo ke tsena ke tshaba le dibe meblama
1: bjelo brasok sa bona strata a senya ko tseba tse bueng strata se respecta motho wa go diaspane braso
0: ne ke salma jebele nna ke bone batho bola ke ba tlogedi e ke motana o 8 kom ke tla ka line yane nngwe ke bone gore nna nka ba tsentšha gereng jang wa bone
1: a bona gore o die bjalo cause ka mokgokhi gape ke thoma go kwa le mahemohemo mo strateng ba bolela braso
0: jemin wele se ke tsaketsa plug gelos
1: a mothi wa re wa biega
0: wa banna ba re ke a give up bjano
1: ba re sa lo boa jele nako o ile tanyane brasox gape baba o bone respect le go boya like ba ba go tshepa mara e ba lebeletse a ba thoma go
0: raaeeaoyaaeripenandininen ya boya mebla ora mona go nna da fori ora 30 years ke chaileng da me bro baya
1: a be lo mara bra sok so sa bontsho go rose po o liseletsa manakana ba to thumotse
0: no je gantsini me out.